sase kase sini ya mafu beti ni ya tujomi yo na asodi watumi ya dingi na yeno wakasa mbale pumbu cheni yeno zambama nana nana jimi beso jini tumse weyanyo nyami hili wamani eni wa eba enemi ya osu

ne kan yi na sabio saurade dia dumbe sima busu afa ni bisan kwa ti chama busu ngofa ke bin so me so da me

asida ya nyamidi ay ay yesu ya obadia dia say nyankoponi onyame.

wa sambo wa saba ya me yin yan ko ponso asida ya nya media aya yizo ya nya media I love a pain me to my lord adwa di da nyu mo mano asida ya ni dia ah anyo nyam nyo nyam zo ya ba dia dia

ya watum kwara osikali usika wanya na nyawuta fabuku wanya bi atuma uwo bi opeso wanya bi atuma usika na pepo aswa nya mede ma wo se fabebu wa nsosu a opeso wanya bi atuma no kwari mu se osika nya mede ama hu mpo se wa hwe ni a onya mese me kanto so be ku wate wanya sika o fami mo anyame aduma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mje na wodi ase ya eye nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adijemia mitimi kopai aya wa du mu kwara. People praise my answer already. Semeti asia, ada meti mau. Adua sobi already. Semi nyangua, eni na ya wa domo, adomo kuara. Mami, my answer already. Hey, hey, hey. Onyamie, meja musa. Wasiria ni ah, mirefida.

0: Awurade wi ase ne bibia te pa me. Wi ase ne bibia te pa me. O wa ni mabra bo nyina. Na wa ni mi mabra bo ni bo nyina so. Na ni so go bo. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.